ناں اللہ ایمہا انسانو حدوا فاوانی ایم مم مایکا ای بپپا ای گکی بہ می ایمہا میستکُننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کی بہن افدوا فاوا ای دیکم بلون گے داری فسکول ای فہ قبیلہ تکا داری کول تکا ون ہا تکن ای بامی ہن لیووی ایبے کو انے بے کن اینگی دینی وے تعارف وے اولمٹ تکا کم میہن ہرما ایکو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولون نوتا رحم گے گولون قائم کون ای گولون دیمہٹ ٹومن ورگ گدین انگوا فاوے

ناں اللہ ایمہا انسانوں حد دوا فاوانی ایم مما یکا ایم بپا ایک کبین می ایمہا میستا کننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کبین افد دوا فاوا ای دیکن بلوں گے داری فسکول ای فہو قبیلہ تکا داری کول تکا ونہ تکن ایبامی ہن لیووی ایبایکو ان ایبایکن انگی دینی وے تعارف وے اڑمت تکا کمی ہن حرما ایکو اسلام دینو گا گیتی ماگے کم گے گلوں نواتا رحم گے گلوں گائیم کون ای گلوں دیمہ ہٹو من ورگ گا دین انگا وافا وے گیتی ماگے کم گے گلوں مکی نواتا آئیلی گلوں مکی ایگے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا ترکن لیبی دے ماتی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ورکن لیبی دے کمیم میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھول ہدوں اے گے انتہائی دیا ہندو گاویس اے میں صاحبہ گے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننے ویہا دوہو اے بے امی ہوں جہیلوں وے ہی تو ہوری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کل من اے بسوی شعیب گفانو دین گوالب ومن اکلے گفانو کے قوب گے میہوں دیکھوڑ ویری وے اکلے گفانا دیما کری ابے امیہوں مفادین دن ویواہ کا کیرت قرآنو گاوے ولو لا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز معنی ادھی کلے گفانو گے گیتی ماگے میست کولو نوانما تیمم میں ہم کشورم ویس کلے گفانو رجم کڑائی مو ہے ادی کلے گے فانا کی تیمم منگی مچن ہننے بھی عزت تیریا کی موین نونے شکن نے شعیب گے فانو گے قوم گے میہوں گے نبیکا مون اکلے گے فانو میں اللہ سلام کرے بھی اکلے گے فانو گے گیتی ماگے میس کلو گے سببوں کن می آیتوں صافو کن گے گیتی ماگے کم گے گلوں دے مہتو مکی دے دنیا گے باج جوریکن لبینے کمکن انگوا کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو روافا بے من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه معني تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان جنا دوه دميهر من إديميها إناغ جات تماغ ميهم نا قلوم بده كراهش كمه آدي جات تماغ ميهم حال بلا إبا ميهن ويبون وراكم هيوفوروا علمكي كمهن كورنجه كمه ایگلوں کنڈالو مکی اللہ گے کوفایا عذاباں ہوشہلے کمے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوافاوا گتوگا افدمی ہننا قیام دوہن اللہ سبحانہ و تعالی رحمتو گے بلیومون بلوا گوڑی نوگا نوانے

السلام علیکم نودی کے میگا ہرٹس دیوی ہی ایف ایم میگڈی گاڈو سمو گندا وا ایم ایم ہا ای ہون تینا ور اوفا وری واگوت کول کنگ ادمون دیوی ہی ایف ایم کوری گندا لاوا فیتا مسز لا گملین آ شو یکا ایکیگا میرے میگڈی گمی بدل کولی ہڑگن فہیدا لاوا فیتا می شو میرے وس نو گڈی تیری ہا ہمے کوری گندا رڑگن منگے ای ہون تیرینا شو گا باویر ویدما نو ایج ہما ہمے میسج کولم گے فرصت اوننانے باویرینا ایکی کہا لمسکن حوال کولا لاویا گلون ہری مسکن حوال کولا شو کوری می گندنی ای حوال کولا مسکتے فری ہما کولا دیفی کم گوانما ہم ریکویسٹ کو فوا لاوا میکولن ہیمنال دینے پی ایس ایم اے آ میدر کو ڈی ایف ایم 91 می پیجا معلومات فری ہما کولا دیفا میسج کولانی می شو گے تیرے گہ مہری ہا وترے گے لاوا تکے وس ہیمنال دی گن شو کوری گے نانی شو گے فرتم فیشما کار گن ہیمنال دینی شالبی گے لاوا تکون ہیویے

ناں اللہ ایمہا انسانوں حدوا فاونی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کیبن می ایمہا میستکونی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبن افدوا فاوا اے دیکم بلون گے دریفس کول اے فہ قبیلہ تکا داری کول تکا وں ہا تکن ایبا می ہن لیووی ایبے کو انے بے کن اینگی دینی وے تعارف وے اول مٹکا کم میہن ہرمائے کو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولون نوتا رحم گے گولون قائم کون اے گولون دیمہ ہٹومن ور گدین انگ وافاوے گاتیما گے کم گے گولمکی نوتا عائلی گولمکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکا تیرکن لبی دے ماتی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ویرکن لبی دے کمیں میں کیت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھول ہدوں اے گے انتہائی دیا ہندو گاویس اے میں صاحبہ گے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننے ویہا دوہو اے بے امی ہوں جہیلوں وے ہی تو ہوری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلومن ایبسوی شعیب گفانو دین گوالب ومن اکلے گفانو کے قوب گے میہوں دیکھول ویری وے اکلے گفانا دیما کری ایبے امیہوں مفادین دن ویواہ کا کیت قرآنو گاوے ولو لا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز معنی ادی کلے گفانو گے گیتیما گے میست کولو نوانما تیمم میں ہما کشورم ویس کلے گفانو رجم کڑائی مو ہے ادی کلے گفانا کی تیمم میں گے مچن ہننے بھی عزت تیری کی مو انونے شکننے شعیب گفانو گے قوم گے میہن گے نبیکمو اکلے گفانو میں اللہ سلام کرے بھی اکلے گفانو گے گیتیما گے میست کولو گے سببوں کن می آیتوں صافو کن گے ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಕಮುಗೆ ಗುಳುಂ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟುಮಕಿ ದೆದುನಿಯೆಗೆ ಬಾಜ್ಯವೆರಿಕನ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಂಗವ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾಫಾವೆ ಮನ್ ಸರ್ರಹು ಅನ್ ಯುಬ್ಸತ ಲಹು ಫಿ ರಿಜ್ಕಿ ವ ಅನ್ ಯುನ್ಸ ಲಹು ಫಿ ಅಥರಿ ಫಲ್ ಯಸಲ್ ರಹಿಮ ಮಾನೈ ತಿಮಾಗೆ ರಿಜ್ಕು ತನವಸು ಮಶ ತಿಮಾಗೆ ಹಂದಾಂ ಗಿನ ದುವಹು ದೆಮಿಹುರುಮಂ ಎದೇ ಮೀಹ ಏನಾಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುನ್ನ ಗುಳುಂ ಬದಹಿ ಕುರಾ ಹುಷ್ಕಮೆ ಆದೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಾಲು ಬಲ ಎಬೆ ಅಮೀಹುನ್ನ ವೆವುನು ವರಕುಂ ಹೆವಫೋರುವ ಉಳುಮಕಿ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಕುರಂಜಿಹೆ ಕಮೆ ಎ ಗುಳುಂ ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷ ಹೇಳೆ ಕಮೆ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ರಿಯಾಮೆದ್ದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹು ವತಾಲ ರಹಮತುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವುಮು ಬಲ್ಲವ ಓಡಿ ನುಗನ್ನವಾನೆ.